0: Yo, ini manik kayak and it funny by Jello. Shortcut maga Jennifer Lopez. Kali first sudah makul, gane manik kayak. Never give up by Sia.
1: Kaya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Kami apa manik kayak kenapa? Miranda, manik kayak Miranda, ka Robert Mills. Request magawing to Balagi Wilpora. Tang ba man na pang nolon nga ananyum. Tang arek na pang ninyo radio jam na pang nolon nga bala yorit ma. Ka kalun na pang kalun. Kanu ko. Nolan bye.